na ano pesu ye shia ye se dia na wani tika se memine de bia na wache ekwesi nondu ayye apu mdi efi aha ena ya kapu mdi wasa muna esa se nipa ye ye kwa

0: minja eka minja eka vise e yadi ye no kure chese polisi fokra bo po se ene ye ko chichi chichi geto fuonu ube she na polisi ni ba ku e ifrimunu wako kache geto e mumu mbibi nisha muna ye bohu
1: e
0: dudu anua ya sa dudu anua